bisibu ton croton romi wa ka radio fraternité fm sodaki na yoka ko chame gisosa wa atene anasara mono wa iruka yenda no katian suru mo batia senso yenda yiru da barben ko bae sumina patima kurano bo da barben de wura maben darbu soni na kungina beben kuna wa besen benetin kan ga tin wa na ye ba mo bu katino bo sikin ya yeso aso no mo de dokai badi na kun beno sia be pesen so aso ni ye ba tire ni badi no bu dukin turo besen orgumi de meyin ga kayela na kumbe no sia pankura me fambureja fambureja sirka wa mensi na ndinti so ba yin komisaria ye mbi basungura na mumba bira ga wari yin da barwa na kumbe no sia kandiyo ni pamma be no sia kete matire rum gari be ba wesu ga ye ba yin igbermo bara eko ba yin robo no bo duke yin tin da barwa na kumbe no sia pankura ma para kumaro gene meriyo sa no ku 5 kire de mesa goson meri giba goson ga sawara turo o min ko no buura yentin da banu amina kombe no se ko ba man kan da bar ko ni te ko man no na siara Christian você tinha que estar aqui no Brasil aí que nem faz ela e dois no nome da bar ko gbe kite na kon ka be da wa meru be sibu na kon nyora wa be se mun pura ku maru geni go be ba so ko me peru gera wo da ka pindu seriro ta wa biraye ta ka pindu serite demi gintero nyamon kasara mo gya dimasi sono en comme sono nyam kasara gya dimasi sono ya biraye de mukurun ka ba wa kratia de de ro me drogo ka in kro ba yara sabin ferin di ba wio you know nge gugu no sura yeti